0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3w.net.ru таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Бурасы Түркиянын Сеси Радиосу.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Юфлет Зари и Туркија.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: ده ترکیه غاگ رادیو ده.
15: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
16: پترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو وچا ترکیه.
19: گواریت گولس ترکیه.
3: ایفیر ده. Türkiye Ovası.
8: Git Player, Türkiye'nin teki radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlatın ona, Türkiye Ovası Radyosu.
1: Edo, İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
20: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
21: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turquia.
23: Efir de Turquia Ovoz Radio.
24: It Turquia Hongia Radio ya.
6: Ol de Radio Glas Turquia.
25: Turquia une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyiciləri. Anlamadığınızla TRT-nin Uyğur canlısı. Hazır Ankara vaxtı düşdükdən keyin saat 1, Ürümçi vaxtı düşdükdən keyin saat 4. Hörmətli radio dinləyiciləri. Anlatışlarımızda hər günü Ankara vaxtı düşdükdən keyin saat 1-dən 2-gəcə, Ürümçi vaxtı düşdükdən keyin saat 4-dən 5-gəcə olan aralıqda Türksat 3A, Türksat 4A süni həmrəhləri və radioyumuzun internet səhifələri www.trtuyghur.com yoki www.trtuyghurcha.com va yoki www.trt.net.tr yansızlık uyghur qatarlıq internet adresleri arqali bevosita aloqa bo'ladi. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vaxtı degen saat 6'dan 7'gecə. Ürümçi vaxtı etigen saat 9'dan 10'gıcı boğan aralıqta kısqı dolqun 41 metr 7240 kilogertiste süni hemra ve internet arqalıq anılgalı boludu. Örmətlik radio anılgı uçala. Bizge acırıtılgan aldığımızdaki bir saat boyu içe silabilen milli bolumuz. Qana ondaqta da qıtınla anlatışlarımız da bolsun.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İza'atu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет Зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија ганг радио да.
15: Хосуме Туркија и дайна Радио Гајана.
16: Петершија Радио Садбури Туркија Скма.
17: Овода Туркија Уни Радио Садбури.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирде Türkiye овозы.
2: Gepleyer Türkiye'nin peti radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
15: Ovdi Radio Glas Türkiye.
1: Giderdi Amuriyet Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
26: It Turkiye hangia radioya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
27: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

TRT Uyghurchanın hörmətlik ixlasmənləri, bugünkü proqramımızda intayin mühim və kişini həyəcanğa saldığan bir temini huzurunuzla qoşulmuş. Bütün türk dünyasını birli səhnədə, ortaq bir estetik toyğuda cəm qılğan həşəmətlik bir sənət köyrükü boğun Türksoy Xalqaralıq Teatr Festivalı doğrusudur paranışımız. Əgər təyər bolsaqla, türk dünyasının yürükü soqovatqan səhnələgi qarab, qədəmisə birlikdə səpər qatılınlaydı. Türksoy. Türk dünyasının qırındaş xalqları oturusu da köylüklərini qurğan, ortaq ötmüşümüzgə, tariximizgə və mədəniyetimizgə igi çıqqan ən yeltizi çoğunqır mədəniyet oçuqımızdır. O, 1993-cü ildən biri qədimi mirasımızın səhnələdə, ədəbiyyatda, kinocılıqda və poliklorda alahidə köngül qoyub yaşın tipkəməkdə. O, xuddi ortaq coğrafiyamız və əslimimizin mərkəzi oxşaydı. Bu təşkilat konu bir coğrafiyanı xuddi bir yoğan çınar dərəxinin yıldızlardak bir yerdə tutup durmaqda. Köktürk məngü taşlarının kötürülgənin sadaladını tartıp, Dədə Qorxudun danışmanlarca sözlərgəcə, Manas dastanının hayacından tartıp, ortaq xalıq çöçəklərimiz gəcə boğan bütün mədəniyyət baylaqlarımız bu çınarının sayısı da qaydıdın canlanmaqda. Tilimiz onun bilən qanatlanıb, ədəbiyyatımız onun bilən çigirə halkı qanhalda kəlgüsüki yetküzülməkdə. Türksoy faqat üstel ətrafı diləməz, bəlkə meydanlarda, körgəzmi zanlarda və yürəklədə yaşaydığan bir mədəniyyətini bərpa qılmaqda. O, baharının xəbərçisi boğan Noruz otunu dünyaya tanıştırıb atqandı bolsun, ya ki, Türk dünyası mədəniyyət payitəxti türü arqılıq tarixi şəhərlərimizini nurlandırıb atqandı bolsun, başdan axırı ən şu birli qayını közləb yol yürməkdə. Rəsim sənətinin muziki qəçə. Operadını tartıp opera küllürü geçe, ənənimi qolum nərvəncilikdən qayət zor usul ümətləri geçe boğan bütün sənət türləri bu çoğun uçaqda qaytıdın yalqıncımaqda. Şəkşöpisiz ki, ənişo barlıq ədəbi və mədəniyyət cəhətdiki toplanmalarının sözünün, ruhunun və tarixinin göç bilən sönəkdək bir gevdiləşkən ən sehirlik cayı yenəli səhnudur. Türk dünyası teatrçılığı əsrlərdən biri toplanğan bu zihin baylıqı. Xalq ağız ədəbiyyatını, dastallarını və zamanivi dramaturgiyasını səhnə çıraqları astıda bir-birləb nadir əsərlərə aylandırmaqda. Hər bir açılğan pərdə Bakudun Aşqabad qışı, Bişkəkdin Ənqaraqışı boğan arlıqdiki ortaq dərd ələmlərimiz, ümidlərimiz və ortaq yıldızlarımız canlanılğan bir göhər əynəkdir. Әні шо, қәдімі чинарының әң яш вә әң хаяти күшкі толған шақларының бірі. Дәл, мұшу ғайет зор театр сәнеті пестивалыдыр. Бұ ноқтыда түрік дүниясының яш театр өмәкліріге, сәхнеді тәртігі ватқан яш артыстарымызға вә пүтін театр шонаслаға интайын мұхим бір қәвіріміз ба. Türk coğrafiyasının ən abroyluq mədəniyyət uçuruşlarının bir boğan və təxi yeni bir çinardək özü vatqan Xalqaralıq Türksoy Teatr Festivali ötke ili 3-cü qətim pərdisini açdı. 2025-ci illik Türk dünyası mədəniyyət payitəxti edib ilan qılınğan əsrlə boyu dastancılıq ənənisini əvladdın əvladqı yetküzüb gəgən bu müqəddəs Mangostanın mənivi qalbi boğan Aqtau şəhri bu şallıq bayramğa sahib xallıq qaldı. Bu üçüncü qədimlik festival biz üçün tarixi bir boruluş nöqtüsü boldı. Çünki o səhni çigrasını təxəmək kəna edib, tüncü qədim Vengiriyədən kəgən qatnaş qüçülağımı öz işgəni açdı. Əçiliş mürasımıda söz qılğan Türksoy başqatibi Sultan Rayiv Allahili təkidləgəndək, teatr pəqət bir səhni səhni tələməz. Bəlkə xəliqlərinin ruhini cəm qıladığan, ötmüşünə kəlgüsügə yetküzüdüğən özgücü bir mədəniyyət köyrüküdür. Sənətkarlar səhnədə fəqət birər rolunu ləməz, bəlkə bütün bir millətinin ruhini və ortaq qımət qaraşlarını namayın qalıdı. Şunda qılıb, festival cəriyanıda Qazaqistan, Qırğızistan, Azərbaycan, Türkmenistan, Türkiyə və Vengiriyədən kəgən teatr məktəbləri və ömətləri özlərinin ən tallanğan əsərləri bilən tamaşıbıllarını məbdun qıldı. Türk dünyasının peşqədəm namayəndisi Asanlı Aşimov və dünyaya məşhur rejissor Barzu Abdurazakov qatarlıq ustazlarının qatnışı bu səhniki bütünləy özgücü bir küş qoşdi. Nəhayəti şən-şərəflik bir yepiliş mürasımdan axırlaşqan bu üçüncü qatımlıq çoğun uçuruşdə Türk dünyasının bay əslimisi xuddi mükafatla bilən tac giydirilgəndək boldı. Ondaqdı ki, ləni, şok içinin əks sadası boğan mükafatlağı birlikdə qulaq salaylı.
Yeni sahne şeklini izleş mükafatı hemimizin ortak dastanını zamanevi bir tel bilen tasvirlegen Sahip Xan Devlet Kazakistan'ın Köroğlu Tiyatrı'nı nisip oldu. Teminin reallıkı mükafatı Vengiriye Beşbahçe Tiyatrı özünün 80 çilek hava namlık eseri bilen bu mükafatını kolgu keltirdi. En yakışı cüp artist mükafatı devletimizde vakalıtanı şerap bilen katlaşkan Bursa Devlet Tiyatrı'nın Bayanatçı ve Cellat Tiyatrı'daki acayip mahareti bilen Türkiye'ye nisip oldu. Tarihi timinin en yakışı sahne ifadesi mükafatı Kırgızistan etirte özlerinin çoğunkur mənigi ige ahırkı xat namlık eseri bilen erişti. Xalq əslimisini alahide qoğulaş mükafatı Azərbaycan Şeki Dövlət Drama Teatrının Dar namlıq teatrığa layık görüldü. Teatrının ən yaxşı muzikilik ifadesi mükafatını özünün yakımlıq melodiyaları bilen kişine cəlb qılğan Özbekistan'ın Qabil ve Habil namlıq teatrı utub çıxdı. Milli Mədəniyyət Analizisinin ən yaxşı səhni ifadesi mükafatı Türkmenistan'ın Bayramxan Türkmen teatrığa təqdim qılındı.

0: A TRT Türkiye hangja rádiójának műsorát hallhatják. Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink!
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.

0: Saat Saltı Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio, la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет зъри и Турция.
8: Це ли ши Туарчи чешен гонко дентай.
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
10: ده ترکیه غنگ رادیو ده
11: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
12: اتفشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
14: گوارید گولس ترکیه
15: ایفیرده ترکیه اوازه
16: گیپلیر Türkiye'nin tehdi radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
18: Evo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
0: こちらはトルキエの声ラジオです。
7: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボーズラジオさ。
14: イッツトルキエハンギアラジオや。
2: オールドラジオグラストルキエ。
9: トルキエウヌラジオス。
2: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. TRT-nin Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Bir saatlik proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar dinləyə bilərsiniz.
1: Burası Türkiyənin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чишън, Бонгодиен Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерши Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
3: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гиплеер Тюркиянын Тети Радиосы.
4: Е Садай Тюркия.
1: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
0: Эво Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
9: Гидар Реди Амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este Radio Voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
8: It Turkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün olduqca mühim və həyəcan verici bir mövzu haqqında danışacağıq. Bütün Türk dünyasını vahid bir səhnədə, ortaq bir bədii hiss ilə birləşdirən nəhəng bir sənət körpüsündən bəhs edəcəyik. Beləliklə, bugünkü proqramımız Türk Soy Beynəlxalq Teatr Festivalı haqqındadır. Hazırsızsa, pərdələri açırıq, ışıqları yandırırıq və Türk dünyasının nəbzinin atdığı səhnələrə doğru möhtəşəm bir səyahətə çıxırıq.

Türksoy, Türk dünyasının qardaş xalqlar arasında sarsılmaz körpülər quran, ortaq keçmişimizə, tariximizə və mədəniyyətimizə sahib çıxan ən köklü mədəniyyət ocağımızdır. Bu qurum 1993-cü ildən bəri qədim mirasımızı səhnələrdə, ədəbiyyatda, kinoda və folklor sahəsində rəğbətlə yaşadır. O, sanki ortaq coğrafiyamızın və yaddaşımızın mərkəzidir. Bu təşkilat böyük bir coğrafiyanı uca bir çınarın kökləri kimi bir arada saxlayır. Göytürk yazılarından ucalan səsdən Dədə Qorqudun müdrik kəlamlarına, Manas dastanından ortaq xalq hekayələrimizə qədər hər bir mədəni zənginliyimiz məhz bu çınarın kölgəsində yenidən canlanır. Dilimiz və ədəbiyyatımız bu qurum sayəsində sərhədləri aşaraq gələcəyə daşınır. Türksoy sadəcə mas arxasında deyil, meydanlarda, sərgi salonlarında və qəriblərdə yaşayan bir mədəniyyət inşa edir. Baharın müjdəçisi olan Novruz Alovunu dünyaya çatdırarkən də Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtları layihəsi ilə tarixi şəhərlərimizi tanıdarkən də hər zaman eyni amalla hərəkət edir. Rəssamlıqdan musiqiyə, operadan ənənəvi incəsənətə qədər hər bir sənət növü burada yenidən canlanır. Bütün bu ədəbi və mədəni irsin, sözün, ruhun və tarixin canlandığı ən sihirli məkan isə şübhəsiz ki, səhnədir. Türk dünyası teatrı əsrlər boyu toplanan şifahi xalq mədəniyyətini, dastanlarını və müasir dramaturgiyasını səhni işıqları altında bir növ şedevrə çevirir. Bakıdan Aşqabada, Bişkekdən Ankaraya qədər hər bir pərdə ortaq keçmişimizin, gələcək ümidlərimizin və köklərimizin əks olunduğu bir güzgüdür. Məhz bu köklü çınarın ən gənc və ən gümrah qollarından biri də bu nəhəng teatr sənətidir. Elə bu məqamda Türk dünyasının gənc teatr kollektivlərinə, səhnədə zəhmət çəkən gənc aktyorlarımıza və bütün teatr fədailərinə çox mühim bir xəbərimiz var. Türk coğrafiyasının ən nüfuzlu mədəniyyət tədbirlərindən biri olan və gənc bir çınar kimi böyüyən Beynəlxalq Türksoy Teatr Festivalı ötən il üçüncü dəfə pərdələrini tamaşaçıların üzünü açdı. Əsrlər boyu dastan ənənəsini nəsildən nəslə ötürən müqəddəs Manqıştaunun mənəvi mərkəzi Aktau şəhəri 2025-ci ilin Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olaraq bu möhtəşəm tədbirə ev sahibliyi etdi. Bu üçüncü festival bizim üçün tarixi bir dönüş nöqtəsi oldu. Çünki tədbir səhnə sərhədlərini daha da genişləndirərək ilk dəfə Macaristandan gələn iştirakçılara da qapılarını açdı. Açılış mərasimində çıxış edən Türksoyun baş katibi Sultan Rayevin də vurğuladığı kimi, teatr sadəcə bir səhnə sənəti deyil, o xalqların ruhunu birləşdirən, keçmişi gələcəyə daşıyan bənzərsiz bir mədəniyyət körpüsüdür. Sənətçilər səhnədə təkcə bəzi rolları deyil, bütöv bir millətin ruhunu və ortaq dəyərlərini ifa edirlər. Beləliklə, festival müddətində Qazaxıstan, Qırğızıstan, Azərbaycan, Türkmənistan, Türkiyə və Macaristandan gələn teatr məktəbləri ilə kollektivləri, ən seçkin əsərləri ilə tamaşaçıları heyran qoydular. Türk dünyasının karife sənətkarı Asanalı Aşımov və dünyaca məşhur rejissor Barzu Abdurazakovun iştirakı bu səhnəyə tamamilə fərqli bir güc qatdı. Görkəmli bir qapanış mərasimi ilə başa çatan bu üçüncü böyük görüşdə Türk dünyasının zəngin yaddaşı mükafatlarla taclandırıldı. Gəlin həmin gecə təqdim olunan mükafatlara birlikdə nəzər salaq. Yeni səhnə formalarının axtarışı mükafatı hamımızın ortaq dastanı müasir bir dillə şərh edən və ev sahibi Qazaxıstanın Koroğlu tamaşasına verildi. Mövzunun aktuallığı nominasiyasında mükafatı Macaristanın Beşbaxça teatrı 80 vedrə hava tamaşası ilə qazandı. Ən yaxşı aktyor dueti mükafatı isə ölkəsini qürurla təmsil edən Bursa Dövlət Teatrının Nağılcı və Cəllad tamaşasındakı möhtəşəm performansı ilə Türkiyə təqdim olundu. Tarixi mövzunun ən yaxşı səhnə şərhi mükafatına Qırğızıstan kollektivi Son Məktub adlı dərin mənalı əsəri ilə əldə etdi. Xalq yaddaşının qorunması mükafatı Azərbaycanın Şəki Dövlət Dram Teatrının Darağacı tamaşası layiq görüldü. Tamaşanın ən yaxşı musiqi tərtibatı mükafatını nəğmələri ilə hər kəsi heyran qoyan Özbəkistanın Qabil və Habil tamaşası qazandı. Milli mədəniyyət ənənəsinin ən yaxşı səhnə şərhi mükafatı isə Türkmənistanın Bayram xan Türkmən tamaşasına təqdim edildi. Bir sözlə, bu festival Türk dünyası teatrlarının ortaq bir dil formalaşdırması
Həmçinin fərqli coğrafiyalardan olan rejissor və aktyorların bir araya gəlməsi üçün əvəz olunmaz bir imkan yaradır. Əziz dinləyicilər, burdan Türk dünyasının dörd bir tərəfində fəaliyyət aparan gənc teatr kollektivlərinə, gənc aktyorlara və qəlbi səhnə ilə döyünən bütün sənətçilərə səslənirik. Bu səhnə sizin səhnənizdir. 2026-cı ildən itibarən gələcəyə nəzər salarkən, hələlik üçüncüsü geridə qalan bu gözəl festivalın yolunun uzun olmasını arzuluyuruq. Sizi daxilinizdəki sənəti coğrafiyamızın ortaq nəfəsi ilə birləşdirməyə və səhnələrimizi nura qərq etməyə dəvət edirik. Bu festival istedadınızı dünyaya nümayiş etdirmək və ortaq köklərimizlə qucaqlaşmaq üçün qarşımızda açılan möhtəşəm bir şans, bənzərsiz bir fürsətdir. Qədim ortaq mədəniyyətimizi səhnədə əks etdirmək, qardaş ölkələri bir-birinə daha da sıx bağlayacaq. Bu böyük sənət körpüsünü hamılıqla gücləndirmək naminə növbəti festivallarda iştirakınızı ürəkdən arzuluyuruq. Pərdələriniz hər zaman açıq, alqışlarınız isə gür olsun. Növbəti proqramda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

İstekli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Anadolu'nun ilkleri başlığı altında bugün size çektiği dünya haritalarıyla tekçe Türk denizçilik tarihinde değil, bütün alemde büyük eks sedalar uyandıran, ömrünü denizlere hasretmiş Piri Reis ve Dünya Denizçiliğinin ilk beletçi kitabı Kitab-ı Behriye'den danışacak. Metni Neslihan Değirmançoğlu hazırlayıp, mən Sevda Mirzə okuyup təqdim edirəm. Kimisi dağlara vurğundur, kimisi dənizlərə böyük bir etirazla bağlanar, ondan uzaqda yaşamaq istəməz. Bax, onlardan biri də həyatının 75 ilini dənizlərdə keçirən, çəkdiyi dünya xəritələri ilə tanınan bir dənizçi, Osmanlı donanmasının admiralı, Deryanın kapitanı adlanan Piri Reis'dir. Piri Reis, Kristofor Kolumbun itkin xəritəsindən izlər daşıyan dünya xəritələri ilə tanınır. Amma onun başqa əhəmiyyətli əsəri də var. Kitab-ı Behriyə, yəni dənizçilik kitabı. Dünya dənizçiliyinin də ilk bələdçi kitabı olaraq qəbul edilir bu əsər. Avropalı dənizçi müəssirləri tərəfindən bənzər kitablar yazılmış olsa da, Piri Reisin Kitab-ı Behriyəsi bir sıra xüsusiyyətləri ilə onlardan fərqlənir. Buna görə də təxminən 500 il əvvəl yazılmış bu kitab dənizçilər üçün vazgeçilməz bir qaynaq olaraq qalır. Piri Reis kitabda 45 illik Aralıq dənizi səfərlərindəki müşahidə, araşdırma və məlumat təcrübəsini əks etdirib.

Osmanlı dövlətinin məşhur dəniz bazası sayılan Gelibolu'da doğulub Piri Reis. Dənizə getmək sevgisi güclü olduğundan bütün Aralıq dənizində tanınan əmisi Kamal Reis onu 10 yaşından özü ilə birlikdə dənizlərə aparıb. Dənizçiliyi, kapitanlığı tez öyrənib bu səfərlər zamanı. Sistemli və ayrıntılı şəkildə qeydlər götürüb gəncliyindən. Çox sayda dənizçi yetişdirib o. Əmisinin ölümündən sonra Gelibolu'ya dönüb, bir müddət dənizlərə çıxmayıb. Qeydlərindən və əlindəki xəritələrdən yola çıxaraq, məşhur dünya xəritələrinin ilkini çəkib. Bu ayrıntılı xəritə Xristofor

olaraq da xatırlanmasına səbəb olub. Piri rəis xəritələrini çox ayrıntılı çəksə, yanına qeydlər qoysa da, gələcək nəsillərə xəritələrlə kifayət qədər məlumat ötürə bilməyəcəyini görür. Buna görə də Aralıq dənizində 45 il boyu əldə etdiyi təcrübəsini Dənizçilik kitabı mənasını verən Kitab-ı Bəhriyə əsərinə köçürür. Piri rəis Çanaqqaladan başlayaraq saat istiqamətinin tərsində bir rotada reallaşdırıb səfərlərini. Adalar da daxil olmaqla Aralıq dənizinin bütün sahillərini çox dəqiq izah edib. Ön sözdə əlindəki məlumatları xəritəyə sığdıra bilməyəcəyini anladığı üçün bu kitabı yazmaq istədiyini söyləyib və dənizlərdəki fəaliyyətindən bəhs edib. İkinci hissədə fırtınaları və küləkləri öyrədib. Kompas və xəritələrdən necə istifadə ediləcəyindən danışıb. Okeanları və onları çevrələyən quru sahələri tanıdıb. Avropalıların kəşfiyyat səyahətlərinə yer verib ki, bu hissədə Xristofor Kolumbun da yeni dünya ilə bağlı fikirlər var. Asan izah edilən bir dillə söhbət edər kimi qələmə alıb əsərini Piri rəis. Üstəlik, kitabın ikinci hissəsində yer verdiyi texniki məlumatların yaddaşda qalması və asan əzbərlənməsi üçün sözləri də qafiyəli şəkildə düzüb. Məsələn, əvvəlcə öyrən kompasın əməlini, sonra xəritənin hər vəziyyətini. Əgər kompası soruşsan ki, o nədir, bu dənizçinin hər gün dilində olan bir sözdür.

200'den çox xəritə var dənizçilik kitabında. Aralıq dənizi limanlarının lövbər atılacaq yerlərinə, dip xüsusiyyətlərinə, su altındakı qayalıqlara, dəniz döşəməsinin qum və ya palçıq olmasına qədər bütün detallardan bəhs edib Piri rəis. Sahilin küləyə qarşı mövqeyindən və ya təsirləndiyi rüzgardan belə danışıb. Məsələn, Piri rəis dənizçilik kitabında Adriatik sahilindəki Kotor'u belə izah edib. Kotor 18 mil uzunluğundakı bir körfəzin sonunda dənizin kənarında bir qaladır. Venesiyaya bağlıdır. O qalanın üzərində bir dağ var. Günortadan sonra çox isti olur, çünki birbaşa günəş görür. O dağın iki tərəfindən iki su axıb gəlir ki, biri körfəzə tökülür. Adı çəkilən dağ uzaqdan at yəhəri şəklində görünür. Qalanın önünə böyük gəmilər gedir. Yaxşı limandır. Və yaxud, Çeşmə limanını Piri rəis belə təsvir edib. Çeşmə limanının qarşısında iki dayazlıq var. Diqqət yetirilməlidir. Bu dayazlıqların kənarından keçərkən xəritəmizə baxılaraq gedilməlidir. Çeşmə limanı ilə Saqqız adasına qədər yol 18 mildir. Aralıq dənizi sahillərinin təbiətinə aid məlumatlar verib Piri rəis. Kitabda bitki və heyvan növləri də var. Sular və içməli sular da. Amma dənizçilik kitabını öz dövrünün bənzər əsərlərindən ayıran Piri rəisin yerli xalq, insanların həyat tərzi, mədəniyyəti və inanclarına da toxunmuş olmasıdır. Kitabda bəhs etdiyi sahillərin hansı dövlətlərə bağlı olduğunu, o illərdə baş vermiş tarixi hadisələr də qələmə alıb. Ayasofyanın, Venesiya şəhərinin yaranması kimi tarixi əhəmiyyətli çox məlumat var kitabda. Şəhərlər dövrün şəkil texnikasına uyğun olaraq iki ölçülü çəkilib. Qalalar, sütunlar, körpülər, dini abidələr diqqətlə xəritəyə köçürülüb. Tarixi qalıqlar, antik şəhərlər, mədənlər, meteorologiya və sahillərdə eroziyaya uğrayan yerlərdən də məlumatlar var əsərində. Buna görə də Kitab-ı Bəhriyyə yalnız bir dənizçilik deyil, həm də biraz coğrafiya, biraz tarix kitabıdır. 19-cu əsrə qədər Aralıq dənizinin sahillərini bu qədər ayrıntılı izah edən başqa bələdçi kitab yoxdur dünyada.

gəmilər və xəzinələrin yerini göstərən xəritələr var. Quldurlar deyil, amma dənizçilərə yol göstərən çox sayda xəritə çəkib Piri Rəis. Bunların Aralıq dənizi ilə bağlı olanlarını bu məşhur əsərində qoyub. Kitab-ı Bəhriyyə dənizçilik, gəmiçilik və dünya coğrafiyası ilə bağlı ilk bələdçi kitabdır. Çox sayda xəritənin olduğu bu böyük əsərdə bir dənizçinin mütləq bilməsi lazım olan kompas, xəritə və simvollar haqqında məlumatlar, fırtına və külək növləri var. Piri Rəis boğazlara, körfəzlərə, adalara, limanlara necə yaxınlaşılacağı, fırtına olanda hara sığınılacağı və rotalar haqqında bənzərsiz məlumatlar yazıb kitabda. Yer üzünün yalnız dörddə birinin qurulardan ibarət olduğunu söyləyib hələ o vaxt Piri Rəis. Bəsrə körfəzi, Ümid burnu, Hind okeanı və Atlantik okeanından danışıb. Dənizçiliyə könül verənlər yüzlərlə il Aralıq dənizinin tam bir dəniz atlası xüsusiyyətini daşıyan Kitab-ı Bəhriyyəni bələdçi olaraq istifadə edib. Çəkdiyi dünya xəritələri ilə təkcə Türk dənizçilik tarixində deyil, bütün aləmdə böyük əks-sədalar oyadan, ömrünü dənizlərə və dənizçiliyə həsr edən Piri Rəis və Dünya Dənizçilik Məktəbinin ilk bələdçi kitabı Kitab-ı Bəhriyyədən bəhs etdik bugün. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Dəniz qulduru filmlərində bir gözü bantlı, əli qarmaqlı, bəzən taxta qıçlı kapitanlar, dirəklərində kəllə şəkli olan bayraq, dalğalanan gəmi.